0: Kan jeg onthou,
1: kan jeg onthou,
0: hvor ek en jeg sa, berget for sett